تسمع نجيت ختامات بيم زي زي زي زي بيم زي لو زي زي لو زي ככה זה אבל כשזה זה